sosye di Kristo a aye aye aye da ya fun kwan no sosye di Kristo a ya fun kwan no Yesu bra me tsay bo na wo chire kwan e odi ma ya wo chire kwan e

prisa wo ya wa wa ni wa wa wa wa wa wa ni yo wa ti di ni so mo ni na ya re se o wa wa ni wa wa wa o wa wa ni wa ra wa ya wa wa wa ni wa wa wa wa wa wa ni e wura de mu a wa ti e wura de mi e kwa bi ma wo Oh, one way, why are you so far more so far?

bakaza brakunono aya ni amadene wono sumi nyina ni wono urade aifu kwa kwa shanase kwa dasani kwa kwa shanase